0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
1: Lunch break.
3: No idea que me gusta, tive FM un megadiga curia mi dani lunch break. Lunch break mi silsila ke shota mi genesteni hukur honir fieva. Kom me duhe ke menduru ekadi suminitun dekadi suminita. Mia tu mi waha ka dakalani uduhe karta kenwata ulandu ta ka gude gotun. Mi au feddun amu daturu faturu ga benun kuruma huri gonje hun ta kabbalairu. Hallu kuranje bay kantattan e bahuri. Egotun balairu ginai ruduhuma benun wa warugada. Lui beteri ufeddun himene. Siti tau ke udumati ke ita sateka ulanden uduheiru. Ekati aneka chan ujahi daturu kurevene nizame kaim kurunga simene. Aamunna hamia mi uduhe kaaru nikunna iruga. Mi kaaru duvvumuge gina gavata ke vesedgen daanikama kapul kureve.